0: Something just like this in the Chainsmokers, Coldplay na Radio 1. Dobro jutro, ura je 8:30.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.